e reng ke le dumediseng ka moka moka ba gweranyana baka ke le botse gore lena no le ke la rena la mmamorato la tsogang lona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM le gono le ba gweranyana baka ke le tshwaretse kanegelo ye bosebose yona e re kgopolo ya ela e tshepele re tla tsena go yona a re direng se.